Pjesma Zagorskog seksteta Kuda Belec, same da si tu, koja je izvedena u Loborfestu ove godine, a sada zatim slijedi Renata Kos, Za kim?